0: visión para que dejes los lentes de lado y vuelvas a ver todo clarito, como cuando estabas chavalón. Hazme caso y quítate ese problema de encima hoy mismo. Llama al 888-991-9055 y agenda tu consulta totalmente gratis. ¿Tienes mucho trabajo de lunes a viernes? No te me preocupes, en Su Vision también atienden los sábados para que vayas con calma y sin prisas. No lo pienses más, agarra tu teléfono y marca al 888-991-9055. Su Vision, para que vuelvas a ver la vida como se debe. Yo, tu compa Chiquilín de la Raza, te los recomiendo.
1: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Si se lastimó un accidente de auto, solo una llamada lo hace todo. Llame Los Sietes. Vamos a su casa u hospital. Llame 800-77. Su situación migratoria no importa. La consulta es gratis, nada que perder. No espere, es simple. Llame Los Sietes. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar. Las 24 horas del día. Es simple, marque Los Sietes. 800-77.
2: Firma Domínguez, abogado. Abogados de accidentes, 800-77.
3: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
4: Lleva tus favoritos por menos con el Extra Value Menu en McDonald's. Por tiempo limitado, elige una deliciosa Big Mac o unos deliciosos McNuggets de 10 piezas. Cualquiera con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Precio y participación pueden variar.
5: ¿Sabías que si no se trata la enfermedad venosa, puede empeorar con el tiempo e incluso afectar la salud de tu corazón? Actuar a tiempo hace la diferencia. En USA Vein Clinics, los tratamientos son rápidos, con poco o nada de tiempo de recuperación, y la mayoría de los seguros médicos los cubren. Y para un alivio rápido, llama al 213-255-4016.
6: Hola, Long Beach. Tenemos una sorpresa para ti. Ya abrieron tus dos nuevas tiendas Burlington en Buena Park y Seal Beach. Visítanos y sorpréndete con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven y compruébalo tú mismo en nuestras tiendas de Buena Park y Seal Beach que ya abrieron. Burlington. Marcas. Rebajas. ¡Wow!
7: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores 1-800-636-3636.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de lavar y dejar impecable tu coche. Esa modelo después de por fin aterrizar ese truco. Esa modelo luego de juntar a la banda para ver el tráfico. O esa modelo después de llegar a casa tras sobrevivir a la 405. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
10: Hoy en día, mantenerse en contacto es muy importante, ya sea para escuchar la noticia de un nuevo bebé en la familia o para llamarle a tu jefe y decirle que vas tarde. Tu servicio de teléfono e internet te mantiene conectado a tu mundo. En AT&T sabemos que no todos pueden contar con la comodidad y seguridad de un servicio de teléfono. Por eso, en ciertas áreas es posible que puedas reducir tu recibo de teléfono con el descuento de Lifeline si calificas como hogar de bajos ingresos. Descuentos adicionales de hasta $25 pueden aplicar para clientes que vivan en tierras tribales reconocidas por el gobierno federal donde AT&T ofrece Lifeline. Para conocer más, llámanos al 800-288-2020 o si tienes acceso a internet, visita att.com/lifeline.
11: Lifeline es un programa de beneficio del gobierno y hacer declaraciones falsas deliberadamente para obtener este beneficio es condenable por multa o encarcelamiento y podría resultar en la cancelación del servicio de Lifeline. La inscripción a Lifeline requiere ciertos documentos de elegibilidad y no es transferible. Limitado a un descuento por residencia. Los servicios de AT&T, incluyendo Lifeline, no están disponibles en todas las áreas. Aplican otras restricciones.